sa ni leta so je die chi bi le mi gbo lude gbo so mi o wa duro ataka jura islam o islam la